jumbo, mabondo, makulu banchito, tuna kwa fiolo mtondo. Chaku papusho kusangati na likuata na fanbase na paka tondo. Ile na papabantu papapa kumono sendbot pa filimba. Na bafilo kusopolo ranangu kushibe finto funjimba. Ine mwani na nshijimba, nefilimba nda timba. Songa na yungu, kwa po matete, tura tupepe kanenga matete. Onyo max, let's, onyo max, let's, onyo max, let's, onyo max, let's, onyo max, let's.